0: 彼を話した？
1: 長官、中国人に情けをかけすぎる。
2: 君は分かっていない。中国人の言うことを口を開けても食べるものはないのだ。中国人はただ俺の道具に過ぎん。俺に使われる奴は誘われて利用される。使われない奴は殺すべきだ。
1: 長官、この件をお任せください。雪辱を果たします。
3: エッチ、エッ、サン、シン。おい、站住。这是大日本皇军的首领长，你们的不准进来。
4: 太君，我要找王金龙，请问他在？
3: 他不在，你们偷偷的上去。
4: 太君，我们大队长有事要找他，请问他
3: 在？给我，原来我的兄弟，死了死了的。
4: 巴卡，
1: 西川君，お前らどうした？
3: 言ったはずだ。うちのクレーン中誰も邪魔するなと。邪魔した。
1: 瀬川君は司令部から来た教官だ。彼に訓練を任せる。謝れ。

0: 怒らないでください。愚かな中国人に怒らないでください。そうだ、酒井大佐がワンジンロを彼はどこに。
1: お前もワンジンロを探したのか。ワンジンロなんてヘルムね。酒井大佐が奴を重視しているようだが、なんて生きに来ねえ。
0: 安心してくれ、酒井大佐は飽きたそうだ。今回私に彼を殺せと命令してきた。
1: よし、清水くん、奴は俺に起こせ。俺の兵隊たちに奴の心臓見せてやる。
0: ダメだ、彼は私の敵だ。俺に渡してくれ、私は彼と戦ってみたい。
1: よし、清水くん、ワンジロが戻ってきたら奴にお前の力を見せてやる。
0: どうした、まだ戻ってきてない。
1: 奴はあるとやり合う度胸ね。もう逃げた、もうすぐ戻ってくる。
0: もし戻ってきたら生かしておいておくれ。頼む。

0: 隊に命令し通報いたしよう。万人を捕まえろ。中国で一番残酷な刑を使い必ず殺せ。
1: はい。
0: お前たち犬飼周佐に命令を出して

0: 全ての竜人鎮を調べ尽くし、ワンジンロを探し出すんだ。
1: 長官殿、それはおそらく妥当ではありません。犬飼中佐は以前長官にワンジンロに対する質疑を提出しておりますが、長官は却下しました。話によれば彼はすでに陸軍本部に上訴を提出したそうです。おそらくか。
0: 陸軍本部に上訴したと、それは本当か？
1: 三井君が司令部から私に連絡しました。彼は長官に十分に注意してくださいと。
0: バカバカ。
1: もし犬飼中佐が奴を捕まえるために派遣されたら、彼は奴を我々に渡さないでしょう。それに直接司令部に送るはず。そうなれば長官は不利になります。我々の手で捕まえるべきです。そして早めに奴を処刑する。これならもし上層部から追及されても我々が主導権を握れます。
0: 清水君、君が自分で竜林鎮に行き、必ずワンジンロを捕まえてこい。
2: はい。
1: 長官、犬飼中佐によるとワンジンロと本陣容は親密で、八路をかくまっている疑いがあるそうです。長官に部隊を派遣し捜査してほしいと。
0: それはもう分かった。自分で行く。

0: 報告、血のついた服です。
1: ハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ

0: 报告，你要不签字，我现在就枪毙你，你信不信？
1: 那我将非常的感谢。我已经是洪家的不孝子孙，如果死能够挽回我的恶名，那我将感激不尽。
0: 是个人，我要让你生不如死。
2: 長官殿、彼は我々を挑発しています。彼が言うには潔白を証明したいということです。提案ですが、殺さないでおきましょう。殺さずに我々で養うのです。用事のない時には奴に町を歩かせ、世間に知らしめるのです。本陣四と我々大日本皇軍は誠意を持って協力している協力者だと。
0: よし、はははは团结人人，洪大队长，从今天开始，你呀和我就在一起。如果你要外去，我可以配一个禁卫队，好好的保护你，明白吗？
3: 中佐殿、ゾーマーガンの食料は切れました。リジャーデンも。
4: もう言わなくていい。
3: 中佐殿、やはり上官と争うべきではありません。やはりこれを大事と認め、酒井大佐へ謝罪し、食料を配分してもらい、この事態を打開しましょう。
4: なぜだ、これは一体なぜなんだ。どうして酒井大佐は我々のことを受け入れようとはしないんだ。彼はなぜ我々関東軍を見捨てようとするんだ。
3: 中佐殿に仕えていて、長年言えないことがありましたが、申してもいいものか。
4: いえ。
3: 中佐殿は生まれが貧しく、知恵と勇気を身につけ、多くの戦績を上げ、若くして中佐に就きました。当然人の不満も起きるでしょう。中佐殿は正直です。満州にいる時、正直であるために西川司令官の気持ちを害し、こんな小さな竜林鎮に配属されてしまいました。我々大日本帝国の軍隊は間違いなく世界最強の軍隊です。しかし奴らは卑劣な集団です。中佐殿は正直なために悲劇を招き、それに迎合することもありません。そのため後ろ盾がないのです。
4: 君の意志はこの私に剣性を低くし、自分の魂を折れというのか。
3: いえ、そのような意味ではありません。人は上官の前では頭を下げなければならない時もあるのです。しゃがみ込むのは後で高く飛ぶためであります。よくお考えください。中佐殿が大佐への謝罪が難しいとお考えなら、はゾーマーガンとリージャーディエンへの食料調達のための出動を許可してもらいましょう。中佐殿、兵士たちが餓死していくのを見殺しにはできません。
4: よし、私の命令を伝えろ。相馬岡、リジャー店一帯の部隊は、各部隊はその場で食料を集めろ。
3: はい。こちら連隊部、大崎です。
4: もしもし、尾崎君、話せ。
5: 何？
4: ワンジーロンとヨンジーヨンは君の監視のもとではないのか。これはどのように説明するんだ。まさかお前はホンジーヨンを利用し酒井大佐を潰す計画を失敗したんじゃないだろうな。
6: 長官、ご安心ください。まだ計画があります。
4: 尾崎君、君の口から聞こえるのは永遠に計画計画ばかりだ。今回の新しい計画は失敗しないように。
6: 長官、すぐにリンリンちゃんに帰ります。会ってお話を。

0: 長官。
1: 尾崎君、たった今酒井大佐から連絡があった。彼は清水を料理人に派遣し、万人狼を捕まえ協力するようにと。これはどういうことだ。
2: 万人狼が訓練長の瀬川を殺し逃亡して本陣四の家に隠れたらしく、本陣四が捕まると万人狼はまた逃亡。
1: 私は以前から酒井大佐に言っていたが、しかし彼は傲慢で私の意見を聞き入れんのだ。
3: 酒井大佐が清水を竜林鎮に派遣したのは我々への不信感の表れです。大佐は上層部の前では本陣四と万人狼は我々についていると言っているのかもしれません。
2: 酒井大佐の性格から見るとこれはありえます。友人から大佐について過去の詳細を聞いたところ、いつもの手であり身内にぬるく、もっと怖いのは彼は西川派です。
3: なるほど。奴らが我々を邪魔するのは西川がよこした人間だからか。中佐殿、どうやら奴らを動かしているのは西川本人のようです。
1: なぜこうなったんだ。
2: 長官、こうなると方法は一つ。屈強から逃れるには。
1: どんな方法だ。
2: 釜族から救う。
3: 尾崎、説明してくれ。
2: 酒井大佐を抑えるにはまずは西川司令官を抑えること。
3: そんな、できるのか。
2: 私の調査結果ですが、西川司令官の妻の弟が小島中佐です。
3: それでか。みんな小島中佐は無能なゴミだとしか見なしていないのに、奴は急速に順調に出世しています。
2: そやつが西川を抑える鍵をくれるとは。
3: 尾崎、話してくれ。
2: 竜林鎮に着く前に分かっていた。小島は八路の遊撃隊を粉砕して竜林鎮を守った。司令部からお褒めをいただいたが、真相はそうでなく、報告にある遊撃隊は存在しない。奴らの勝利とは小島部隊の身内の殺し合いだった。
1: それは無理だ。尾崎君、君が私を助けたいのはわかる。しかし私はこのような方法は取りたくない。これは私の心情ではないんだ。
3: 尾崎、冗談が過ぎるぞ。これは侮辱だ。西川司令官と酒井大佐にだけでなく、大日本帝国軍に対する侮辱でもあるぞ。
2: 最初は私も信じなかった。だが真実に私の思いは粉砕をされた。この件は周知のことです。その者たちは脅迫をされ、決してそのことを外に広めぬようにと。
4: 百病之源，五脏为根，五脏健康，疾病跑光。从北京到全国，越来越多的

0: 最初は私も信じなかった。だが真実に私の思いは粉砕をされた。この件は周知のことです。その者たちは脅迫をされ、決してそのことを外に広めぬようにと。
1: 私は思ってもみなかった。
2: 我々は大日本帝国の中にこんなに汚いこともあるとはな。
3: 尾崎、証明できる者はいるのか。
0: 佐藤は証明をしてもよいと。この件で彼は重傷を負い、ゾマーデンの高倉少佐、リジャーデン拠点の松本少佐、

0: 長官、小島はまた妙な動きをとっております。ジョアン財源の壊滅です。
1: それは B3 計画の建設のためだ。無人地区に建立する。それは陸軍本部の統一部署だ。あの犯行分子が遊撃隊とつながっている。安心に値する。
0: いえ、情報ではあの時ジャンジャーインに遊撃隊などおりません。一匹たりとも村人のみです。さらにジャンジャーインは無人化計画に入っておりません。
2: そんなはずはない。この件は陸軍本部で成功例として扱われ、小島少佐の勝利時の写真も国内の新聞に載ったんだ。
0: 小島津栄は全ての日本国民を騙したのです。真実は小島が元偵察隊長のチェンヤオジュウの計画にはまり、我らはその策略にはまりシナ人の抗争が起こった。死者100名以上、ただの看板のためだけに。
1: こんなことが、こんなことがあってはならん話だ。
0: この意味なき殺戮は大きな恨みを生んだ。長官、覚えておりますか。ヤオユエンのジュアーム、資産の報告で本名はジョアン・ジー・ジョン、ジョアン・ジャーインの生き残り。
1: ジョアン・ジー・ゾン、あいつはホワイアンリンで死んだのでは。
0: はい、ジョアン・ジー・ゾンが目の敵にするのは小島殺戮と関係をしています。
1: このことは佐藤捜査は知ってるのか。
0: 佐藤中佐はこのことは知っていたが何も行動には出ず、最も詳しかったのは劉偵察隊長。最初に報告したのは、それはジョアン・ジャーインだけではなく、ウォージャー祭およびシーアウツンでの大きな勝利は全て偽り。
1: 私は誠にこの大日本航空軍の中にこのような負け犬がいることを恥に思う。奴らの存在に対しても虚しく感じる。
2: 中佐殿、もしこの2件の真相を陸軍本部に報告すれば、おそらくすぐに西川司令官を倒せるでしょう。
0: 自分もそう思います。
1: よし、井上君の協力で尾崎君にこの報告を書いてもらおう。陸軍本部に送る。
2: はい。
0: 待て、このことが順調に進んだとしたら、おそらく陸軍本部が調査を開始する前に我々は前線に送られていて玉砕をしたでありましょう。
2: そうか、西川司令官は陸軍本部での勢力を強めております。
1: ではこれを、尾崎君、我々はどうする。
0: 思うに長官はジョアン・ジャーインに行き死者の供養をすべきでしょう。
1: 何、
2: 尾崎、それはどういうことだ。
0: この行いの目的は堺に通知することです。長官は真相をご存知のことと、そして堺に対して警告となるでしょう。愚かな真似をしないように。
2: そうか、それなら攻撃にしても守りにしても主導権は常に我々にあります。
1: 尾崎君、なかなかいい意見だ。井上君、佐藤の正体を派遣し私とジョアン人員に行くぞ。
2: はい。
1: 忘れるな、伊予隊長を連れて行け。
2: はい。

0: 你俩地形熟，你还在那挖过煤，都指望你们的。服从命令，赶紧撤，快！快呀！
1: 行，小心点。大哥，把枪给你捡回来。
2: 这，哼，专机组，
3: 大哥，你。
2: 掌柜，你不要乱动。
4: 報告します。ハチは全滅しました。
1: よし。全員村へ入れ。
4: 前進。

0: 我这边有环境，饶不了你！石二和江叔也饶不了你！哎，兄弟！啊，
1: やめてくれ、殺さないでくれ、連れてこられただけなんだ。
2: 滚！啊！大哥，二愣死了。局长，二愣有种，咱有大任务在身，咱得赶紧走。走，哎！
3: 死！哎，行きたいめ、刺す！

0: 思い出しました。ここですよ。宗明を全部殺しました。ただあの時この墓地はあります。あ、宗明は全部この墓地の中です。
1: ジュアンジャーインズには一人の領民もおらん。全員殺すんだ。
0: 雇用に来たのではないですか。
1: バカボンが忘れたとでも言うのか。彼らは我々をどういうふうに迎えたか。私は小島の100倍にも当たるやり方で奴らに対応するぞ。井上君、我々の兵士は絶対に容赦せず情けに負けるな。全てを殺すんだ。お前殺せ。何一つ残すな。私はジュアンジャーインズを完全に潰す。奴らをシナの地図から完全に消してやる。
2: 中佐殿、それは
1: 早く行け。
2: はい。
1: リュウさん。
0: はい、
2: はい。
1: 何人か連れてこの墓を取り壊せ。
0: 墓地を掘り起こすことは罪悪ですよ。
1: バカモンが、中国の風俗などいちいち必要ない。私はただ奴の意志を潰すのみだ。早く行け。
0: はい、では行きます。この墓地を掘れ。急いで急いで。
3: 金总啊，甭找了，这家没挖地道。
4: 那咋办呀？要不这样，我出去把他们引开，然后你再趁机逃走。
3: 那咋行？你出去指定被打成筛子了。
4: 那也不能让等死啊。
5: 大哥，
3: 嗯，
4: 哎，拿着这个。

0: 通过这个大街，前面就是一个小胡同，是不是小胡同就上山了？
1: 现在大哥，把土堆给我，你带着他们走。
0: 起身掩护。
2: 是。
3: 韩队长，咱们一块儿走吧。
2: 革命队伍是有纪律的，服从命令，快走。
0: 走。
4: 中佐殿、尾崎が殉国しました。
5: 何？尾崎君。
4: それに、あれは間違いなく万人論です。
5: 愚か者！
4: 中佐殿、この状況では元の計画からかけ離れています。日が暮れます。我々はやはり。
5: 黙れ。もしお前がジョン・ジーズを見つけられなければ、私の恥だ。佐川大佐に報告できん。お前はすぐに油林地に戻り、正体を連れてこい。

0: 長官、薬を返させていただきます。
1: お構いなく。
2: 中佐殿、宮崎中佐が命令を出していらっしゃいました。
0: 上坂少将の命令をお伝えに参りました。
1: 待ってくれ。
2: 中佐殿。
1: ようやく俺を持ち上げてくれ。
2: 中佐殿。
0: 犬飼中佐、どうかそのままで。
1: ようやく藤先生、命令だ。俺を持ち上げろ。

北駐屯軍第8師団上坂指揮官の命令、栄旅団第2連隊連隊長犬飼敏郎中佐について自ら部隊を率い竜林地に駐在して以来、自分を関東軍の特殊な地位にあるとみなし、傲慢で堺大佐の命令に背き、食料収集の任務を拒否し、敵を軽んじ部隊に多くの死傷者を出した。指揮を失敗し、前線に必要とする薬も略奪され、悪影響を与えた。勝手な行動によりジュアンジャー院の庶民を虐殺した。最も許せないのは庶民に対しての非軍事行動で八路軍を消滅するという偽造の報告をし、先行を得た。上記の供述からすると、竜林地の治安と防衛の任務は完了できないと思われる。本州に駐在している高等陳年中佐を犬飼敏郎の職務に引き継がせ、犬飼敏郎中佐を1417部隊の平安県連隊一小隊に派遣し、艦隊を少佐とする。引き継がれた仕事はしっかりやってくれ。天皇のために力を尽くし、大日本帝国のために戦おう。以上命令。

0: 団長さん、君の勝ちだ。約束を果たそう。
1: 杜团长，太君说了，他答应你的条件。
0: 以後君たちの死体は君たちで処理したまえ。
1: 以后你们的尸体由你们自己处理。
2: 以后再处罚我们的人，要征得我们的同意。
0: 啊，いいだろう。
1: 太君同意了。

0: さあ、帰っちゃいそう。奴は、どうした？あ、機械です。発病して、古墳に閉じ込められた。
1: 小島君、
0: 君は狂った奴にかかりっきりになって、くだらないと思わないか？
1: はい。
2: バタファン。
0: 小島君、西川司令官が俺から君に言うように言われたが、彼が君に対する我慢は限界を超えた。もしこそこれば天皇陛下しか君を救えんぞ。
2: しかし労働できる。
0: おいおい小島君、知ってるだろう、西川大佐が君のためどれだけ責任を負ってるか。さらに私が君の愚を隠すためどれだけの苦労したか分かるか。
2: はっ。ありがとう、知らせ。

0: 这看就不明白。
1: 哎，李大哥，你咋有这？狗日小鬼子今天砸了我一箱托，我能让他白砸吗？是那鬼子的，把他给送，让他抓不着，让他干着急。留着，老子日后有用。多睡觉。是是是。啊！
2: 私は、あなたの弟を大切に。我々は一緒に仲睦ましく幸せにやってるってよ。おい、藤本、おい、早く来よ。お前にコビ見てみろよ。コビ見た。早くしろ。おい、早く来いよ。早く。
3: 私たちの愛情を侮辱した。なんてことをするんだ。
2: 藤本君、藤本君、私が今愛しているのはあなたの弟です。若者どもか、ふざけやがって。はあ、殺してやる。愚か者どめ。
4: 藤本君、落ち着いて銃を渡して。
2: 落ち着いて銃を渡して。
4: 侮辱する奴は殺してやるぞ。何をする、
2: 長官、奴らが侮辱しました。

0: ノウ、私は今まで大阪に行ったことはない。日本に戻ったら必ず行ってみたい。
1: いいだろう。その時はうちへ来い。過去に手料理を作らせてやる。その時はうちの酒を飲んでくれ。
0: もし北海道へ行くなら君に新鮮な刺身を食わしてやる。それと町
1: あっ、周知周知

0: 万岁！
1: 万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！